0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Stretnutí.
1: V dnešnom vydaní po slovensky uvádzaného magazínu sa s hercom Marošom Kramárom zamyslíme nad herectvom, nad tým slovenským aj nad tým českým. Od mikrofónu Stretnutia vás víta Gabriel Sedlák. V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol v útorok v podvečerných hodinách medveď hnedý človeka. Zraneného 36-ročného muža s povrchovými tržnými a hryznými ranami na krku záchranári transportovali vrtulníkom do nemocnice v Žiline. Národný park Malá Fatra informoval na sociálnej sieti, že jedinec zatiaľ nebol zaznamenaný. Podľa informácií od poškodeného malo ísť o medvedicu a dve minuloročné mláďatá. Členovia zásahu nového týmu pre medveďa hnedého Fatra vykonali terénny výjazd spolu s hliadkou polície na miesto útoku, ktoré sa nachádzalo na turisticky značenom chodníku na hranici lesa a lúky. Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce. Ďalšie správy dnes prináša Kamila Šusterová.
2: Integrácia Západného Balkánu do Európskej únie je dôležitá. Uviedla to v Bratislave prezidentka Severného Macedónska Gordana Siljanovská-Davková po stretnutí so slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim. Ten dodal, že stabilný Balkán musí byť v záujme celej Európy. Slovensko podporuje európsku perspektívu Severného Macedónska, povedal prezident a vyzdvihol nekonfliktné vzájomné vzťahy medzi oboma krajinami. Národná rada schválila novelu zákona o cestnej premávke. Za prekročenie rýchlosti o viac ako 50 km v obci a 60 km mimo obec budú hroziť pokuty od 800 až do 1300 eur. Na prechod prechodcov nebude možné vstúpiť náhle a používať pritom telefón či podobné zariadenie spôsobom, ktorý znižuje schopnosť sledovať situáciu v cestnej premávke. V nej bude zakázané používať kolobežky s elektromotorom, ktorý umožňuje ísť rýchlosťou viac ako 25 km za hodinu. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo balík opatrení, ktoré by mali prispieť k rastu slovenskej ekonomiky. Týkajú sa zníženia spotrebnej dane z elektriny alebo zjednodušenia administratívnych povinností podnikateľských subjektov. Podľa zástupcov firiem, odborárov a samospráv ovplyvnia tieto opatrenia slovenskú ekonomiku len minimálne. Ministerka hospodárstva Denisa Saková uviedla, že väčší dopad na ekonomický rast bude mať ďalší balíček opatrení, ktorý zverejnia v septembri. Zahraničný výbor slovenského parlamentu neschválil uznesenie k nominácii poslanca Petra Kmeca na pozíciu veľvyslanca v Taliansku. Opozičné strany následne vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby Petra Kmeca, ktorý je poslancom Za hlas, do funkcie veľvyslanca nemenoval. Pokiaľ Kmec dostane od hlavy štátu poverovacie listiny, nastúpiť do úradu v Ríme by mohol už 1. júla. Peter Kmec je bývalý diplomat, ktorý pôsobil vo Švédsku a v Spojených štátoch amerických. Vo vláde Roberta Fica bol podpredsedom pre plán obnovy a eurofondy. Z funkcie ale musel odísť kvôli podozreniam z netransparentného prideľovania dotácií. Po mesiaci vo funkcii odstúpil riaditeľ správy slovenských jaskýň Branislav Šmída.

0: Počúvate Stretnutie. Slovenský herec Maroš Kramár patrí k tým umelcom, ktorí majú veľa pracovných aktivít aj v Českej republike. Okrem pravidelného moderovania televíznej zábavnej relácie vystupuje v Česku aj v divadelných predstaveniach. A hoci v televízii sme zvyknutí na jeho češtinu, v divadle hovorí po slovensky, a to aj pred českým publikom. A pretože pozná divadelné prostredie na oboch stranách rieky Moravy, môže dobre porovnávať rozdiely, ako herectvo chápu český a slovenskí kolegovia. S Marošom Kramárom sa stretla Kamila Šusterová.
1: Českí herci hrajú skôr cez rozum a my hráme viac cez srdce. To české herce také šprecherské, také rozumové, za každou vetou hľadajú ten význam a že to je veľmi dobré. A to slovenské je zase také živočišnejšie, také tak emocionálnejšie. A podľa mňa je najlepšie, keď sa dosť kríži dokopy. Keď tam je aj to, to je ideál asi. Vše o mužích. Bolo predstavenie, kde som hral 3 či 4 postavy. Tam som takisto striedal slovenčinu a češtinu, lebo sme hrali kamarátov, potom takých druhých priateľov a hrali sme aj takú scénku, kde sme boli, že rodina a Filip Blažek a Michal Slany boli moji akože synovia, takže to som hral v češtine. Ale to ostatné, kde sme boli akože kamaráti, to sme boli iné postavy a to som hral všetky tie postavy zase v slovenčine, takže priamo na javisku som striedal takisto tieto dva jazyky.
2: Maroš Kramár sa pohybuje často nielen medzi oboma jazykmi, ale aj medzi českým a slovenským umeleckým prostredím. Dá sa teda povedať, že je tak trochu vyslancom slovenskej kultúry v Česku, alebo aspoň jej sprostredkovateľom širšej verejnosti.
1: Ja v tom žijem už celý život v podstate, že som tam aj tam. Pre mňa je to taká výhoda v tom,

0: keď som to išiel študovať do Brna, tak som to ani netušil vtedy, však bola Československo. Pre mňa výhoda toho, že som sa ten jazyk naučil do také miery, že som priateľný aj v cudzej krajine už dnes, tak pre mňa je to vlastne rozšírenie toho pola pôsobnosti. Takže ja mám výhodu od veľa mojich kolegov, že keď mám menej roboty na Slovensku, mám robotu v Čechách, keď mám tu, tak mám zase na Slovensku. Akože sa mi rozšíril to pole pôsobnosti. Nemám 5 miliónov divákov, ale mám 15 miliónov. To je veľký rozdiel. Ten trh sa zväčšil pre mňa, čo je moja výhoda.
1: Maroš Kramár sa priznáva k nostalgii za bývalou federáciou a aj k tomu, že bývalý spoločný štát Čechov a Slovákov v jeho srdci stále žije.
0: Ja som sa narodil v Československu, ja som to povedal veľakrát, že som plakal, keď sme sa rozdeľovali počas tej hymny posledné. Mne to veľmi bolo nepríjemné a nevedel som si to vôbec predstaviť. Takže ja som stále Čechoslovák svojim myslením aj srdcom. Nevidím nejaký veľký rozdiel. Samozrejme, sú rozdiely medzi nami, to ako sú. Jediné, čo v dnešnej dobe, alebo po tom rozdelení, to sme si viacerí asi priznali, že jedinú výhodu to má, že nemôžeme už teraz jeden na druhého nadávať, že si to robíme zle.

To bola skupina Elán a jej pesnička Klasika. Ako isto viete, dlho očakávaný koncert, nazvaný Elán a kamaráti, sa uskutoční už na budúci útorok v pražskej O2 aréne. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.